sana iki tanggal 13 tunggal Juli 2016 para kadang pamireng. Ya apa regane beras budhe dina iki? Regane beras dina iki mundhak. Wah, mundhak piro gak akeh kok ya. Apa namai? Gak akeh meke

atas padatan. Jeng rencangi panjenengan sedaya ngantos patipun ing adi jono mangke tabu wolu dalu. Kang badhe nyawiji nggih saged nyawiji. Mantar telepon kawan kosong kawan kangsel kosong kawan. Utawi WA 0815-556-9105-3. Kita tambah semangat. Lagu sik wae. Sing pengen gabung sabar.

0: 자기만
1: 이었고
2: 아와야 근데 건난 건데 아와야 건 oleh perintah government iso ga iso tak cekel tak serano nanggone government dino iki
1: tarik
2: cari tampo
1: engko ora ngerti mong kake entar karo oma ta yo berenteng gila kake engko ade roma tangot dhewe dhewe berenteng gila kake bengal bareng ngodeng wong lake kakek bengal bareng sakira sagiman sakira budak
2: awake kon wis metu teko ngene panjenengan dina iki tak cekel tak serahaken karo gubernur
1: mongko gelem sempakake
2: lek dina iki cari tampung ga iso nyekel awake kon dilereni dadi cari dihukum awake enak tidak jauh tak cekal gitu
1: teguh mongko sampah gilip yang teguh bareng kakek tempe mau di ajan mati
2: oh wah
1: yuk buah buah

Bu cari. Gus, kuat Gus. Lah kok yono dedene maneh? Mati rek. Sakabehane. Oh, kok sih? Ambelurung roh. Wong kadang arek wedian ae tak totone dene. Arek kulitik ae. Ya. Ambul kok mesti nututi.